0: palibungo giserak akanba phanghalge khangane dana a senu mapau laurak i dubem
1: senu hima mi khamba wad mai khambran he hai apang bi ai khang ge sedana bi mana mukore